0: Cum mă mină ca să XFM.
1: Na kong tinigong sa abroad, yulot lang, tuwig sa Pilipinas. Exciting!